Енергично. Позитивно. Позитивно. Весело. Весело. Тоді топом ланд. Найвеч глазбе. Ми смо Саломон.

0: найголосніше,
1: найбільше,
0: найбільш ексклюзивно,
1: найбільш помладно,
0: найвечкласне.
1: Ми смо Саломон.

0: Енергічно. Енергічно.
1: Позитивно. Позитивно.
0: Весело.
1: Туди топовланд. Найвич Глазбе.
0: Ми смо Саломон.